To ben satt på tre ben og gnog på ett ben. Så kom fire ben og nappet ett ben, men da tok to ben tre ben og smelte til fire ben, så han mistet ett ben.